0: був на Дніпрі учора. Насправді не на Дніпрі, а просто стояти дивився на воді його. Чайки білі даремно шукали свідка на свій непташиний крик, оплакуючи рибалок і просто загибель міста. А я зридав липочки, тому прикусив язик. І зараз я це промовлю.
1: Я все ж таки промовлю, я все ж таки це прийму. Я сказав, сказав, що звечу війду в море, вже на озвучаю весь місць волю, стож з пітьму, що визначає річ, його коротке око. Все ж таки це промовлю, все ж таки це приймусь.

0: Антипора.
1: Я маю печаль.
0: Антипора.
1: Що серце зробити?
0: Маю
1: каменне. Це насправді. Це насправді. Антипора.
0: Антипора.